0: stai o temperature gor, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.

0: Промет.
1: Застой со на приморски аутоцисти проти Любляни мед постојнен Брезовицо за мод околу 40 минут. На Штајарски аутоцисти проти Марибору мед Рамњовим предором Плитовари за мод околу 12 минут. Па туди километар долг застој на Горенски аутоцисти А2 проти Аустрија пред предором Караванке. Чака се ше на цистах Логатец Врхника, РСЦ Блит и Бухинска Била Блит. Запорта е остаја циста Жири Трбија при Кладио Прометна несреќа. Варно и привидно.
2: Ей, кок е стар најстарејши Любљанчан?
3: Бирко, кок си стар?
2: Кто е на реду највеќ прометних прекршков?
3: Бирко?
2: Колико женски на се знам у частних мешчанов Любљане?
4: Нисам јести!
5: О, врјамемо, ме части ми жене.
6: Чтемо, ресърчамо, мерима Любљано! За помоћ ти дамо освежилни пакет на град!
7: Покровите најболј кул полетне акције је Водно место Атлантис!
8: Полетје клиће! У Водно место Атлантис! Сто богани, спрејте! Парком и велико забаве за со дружино. Наше почитишко варство па поскрби за брескрбно полетје отрок и старшов. Водно место Атлантис.
9: Избери свој попуст у Меркурију. Та понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур Зате. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
10: Меркур, кер је лахко ше болше.
11: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Промет. Застой со на Приморске автоцести проти Любляни мед постојна Брезовица за мода околу 40 минут. На Штајерске автоцести проти Марибору мед Рамњовим предором Плетовари за мода околу 12 минут. Па туди километар долг застој на Горенске автоцести А2 проти Аустрија пред предором Караванке. Чака се ше на цестах Логатец Врхника, РСЦ Блит и Бокинска Била Блит. Варно и привидно!
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov do

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.